جانے چین کے جان چین کے پوچھو بلا جان چین کے چینے ام جان چین کے جانے چیتا جان چین کے اونا نرن جان چین کے اوئے چین کے جان اوئے چین کے جان